0: tenda le tsingja zangzhen genkarwa tenzi chujungdo. Xiaoxie qingge ken ngangwong tenzi yae, dalhinja demo.
1: Baijong longchen nyenchen li kongche kongke longchen ni, dada Baijong sanju nyamra le tseng hyo jiyan.
2: Baijong longchen nyenchen li kongche kongke longchen ni, dada Baijong sanju nyamra le tseng hyo jiyan. Say naba to kungkan su, diri na baida jibi cipa guwa dan hida gubi cipa ni hyo riza nima zhi.
3: Tindi lechen no hyo jen nungdian zuwa na, nga jo nga ran bimbang ji, santo banjiro pada kumpen ruwi, nganche kala zute zi jibi chiri lechen no. Ja yunbe santo sakhi ji motu, hinru mungzu na lotu dawa lela njeyan yibi, gora hyo jato.
2: Ranjong ji yurimki ni hyong gen juro lada hidi, nga zuru nyoba hyo man zho jingin song tachi dienbo song yukoro.
3: Jong yong ja pazang kongchen tong yan. Yankun jenji, molo jidong mongbora ngari sa mezian rojo le dian tinte dropa tong. Tenshe chewo no langwi mongzu joko nusho kongye dienba je. Tara mongzu ni ja su jo to zang zang yong, ronye lusho yong sisi de gashibi kwar xa ja.
2: Sago ka ge jang yung je mang yung je jia sung lu xun di mi yu zhida xie gu na cho ban di xie zong yung je jia sung la dong tang jia sung la ga yin jang sung du zhun jie xie bi kui yu zang bu xie dui bi goro.
3: Ta chang jia ti mo nga wi ba chong zi zhin zi bi zhun zhin zhin dia la sa la zi bi goro su yin xiang la le qing jia nong dia xiu cha nong xin lu nong.
4: Nga qiu nga de yi bian bong qi san tu ban zhur pu da gong pen zhu yi ngay kyo kore nzo dwe si.
2: Dung ji dwe so yung yung je jachi hing rung man cung nam, yang hing jachi wi hing rung to, dwe cho dam zin chi di, ne dang an hum, chun ji zin za so du wi le la zhe yung ba zhi, hiang la di go ji san ju ru shu yin, ni mi rung shu ru yin nang ra, lun zhe zung ge jachi wi hing kin rung to yin nang rung, la za zung chi ji zung dang chu ka ge jachi wi hing rung ji bu da bi, Nimi, Gojo, Dendan Hipa Nam, Zhona Dienbi, Sonan Hipa Nam, Lodo Duwi Lila, Zhiyunba Zhi. Lasa Zhongchir, Lundu Yizong, Banjuru Ling Zhongda Ram, Damji Zhongchir Zhongma, Nima Tsirengi.
5: Antena Talo Ngaya Gituzi De Le Saura, Antalo Yungbo Yagudu Nzhu.
2: Damji Zhongchir Zhongma, Garzang Tundu Ji.
6: Tingsa Chawa Mewe Gandhiya Tsema Ngewi Na Yagshuri La, Ani Sima Gazo Dima Sna, Ani Yaguna La.
7: メンハラ、ラサ中継、ドゥンドゥリドゥン、チュンヨンディ、バユンチン、ヤンタン中大街里一把堂、新里来这边行动都有点，来这人组织堂，ドゥンディ西路一所西里，罗勒也不用叫人，给你时间吧是。南街中区当委书记孙南任清吉。哦，大陆安住，他等到，你，哦，也不许从事，忙做个什么呀？各处的这几度。
2: 您这种车在于总在于容队中大多，道路对比，某年中商家来给村子米内，这应该是了，托运吧是。新天龙，俺多少出个了，这话起行，中午出阳，村子中华堂，我说也应吧是。 在于若中队中大了库巴中区中三大街街七个里一把罗藏村民大路呢罗雷街修皮路

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Zey naba zogun hansu xiang la ma lang de ga ma ngai sanjur ro shu yi. He da gu bi ce zhu gu ni na, ya yong jie ma yong jie jia song lu su ni mo ting ni ru ba de ba da. Rang yong jie sa gu ka ge na ba ji de ge jia song lu su xi gu ba ne. He cuo yong jie jia song la dong na da jia song la ga yin. Jia song du zhun ji xi bi ku yu zang bu he de ba ji. Di ni rang yong jie da dong, ka zuan ni da du jie du da bi, ya qi mang zu cu. Di du ni zuan dang, nian da ju zhu ki ding jia san bi ngai wei ding ban zu jiu le gu de dong yu la. Jia kai ji ding jia song jiu, gun jie gen chi yin ba da. Jia song zu yong tie, gun jin gen chi ku gu bi, nguan jin deng se du dong yu ba ji. Nye du ngar sa gu ro bu sheng dong ki, ne ba li qin qin sa gu jie si yong dang. He de zha qi ni du su qin bi tu mo di yu hi ni. Bu sheng zong du nian zun ti yu ba ji. Xiu ni bi, cai hi nu qi ju yong dang tang tang da dun. Su ju niu cong, ri jun ba ri. Na cil mi zun, xin kan ku yu song xiong su jie, ju yi ra, ju yi du ru deng zi hi ni. Ya kai ni wo ra, ju nam jin jin zi du lan su rung zu ju dang. Cai hi nu qi ra, nian xir nian ju xia ju. Tung mong tu, tang tang ding jia ding ling song xiong xia ju. Mang chui rin ni ba ri deng zi xia ju. Nian zhe tu, na cil mi zun dang xiu ni bi xin kan ku yu song xiong ye bu xia ju su jie, tun qia mang bu xiong yu ba ri. Ran xiong zhong pen de yin xiu de ni ji xie lu ni dong ni zhu lu, lu xiu ru xie gu ni du ngu cui ba dang. Da teng lu xiu ru xie gu ru gan nga qi wei lu qin lu ma, di dong la, ma ngu guo chi nga jia dong zi yu bi. Lu yi nong, qian yuan mo zhe zhe gu ru nga dong zhe zhu yun yin, zhe yu xie bi du cu de di qi sun ju ni ba zhe yin ba zhe. Ya zhe xie jie kang sa ji dian jia yu ni kang ni du sa jia kang ni li de ji ni xiong ba dang. Sa jia tun xi ni xiong xi bi sa jia ding jia ji xi bing gen che tuan chu xia ju le gu ma dong gu ba da. Zhe yu qin bi da qu ba le dang a ra zhe su. Da qu du qi dang jia tuan ju qi ren. Zong mong wei sa jia ra qi nuan su xi le xi ba dang. Qi ji do gu le xi sa ra ni xi xi le xi ji bi xi gu ba di. Qi ma lu ba dang ni dun yu bi sa jia ra du tu du xi xi le ta qu xi gu bi lang jia dun yu ba zhe. Zang gu bi jia ke jiang lang cu ba ni xi du xi ba yin na. Da lu yi da dang bu ni ji bi ba ra jia yong jiang lang jie dian jia ju no tie mang ro dong qi guo dong chu ro nga dong ji jia zhuo ji xin ba di du tong ba li jia cha jie dan chang a pa wa dang xiong shang niu zhe jiang lang dang chang jiu niu zhe jiang lang su niu zhe jiang lang zhe wei lang bu zu yu zu zhe na dang jie zhe yu tian li pa ji dang le yong ba pa yong ju ro gu qi tui ba ji zang guo bi jia ke dun ji ju ni xi du xi ba yin na nga jue nga yi ren rang jie ji ban ju ro qia kong sa ba pa ji dong zu dang song zhe yi ni xiu yu ni dun ji yu ju deng zai yi de mu xiu ma ju ge dun ji ma la dang da yi lang lu tu gu chang zu dong ni yi ji xi bi xia yu dong nyu ji ji dun ji da yi lang lu zu ju de xin ju yi de ji ju ro chong ra qi mo ro pin da bi dun ji lang lu tu gu chang zu dong ju ba ji no xi bi xie ji ju ji ni yong da yi bi zhang yi ye na xie da dang bu ni ji bi ba ra ya yong xie dang xie bi nguyen zi yong bai guo dong qiu le chi juan a dang zhou dong zhou jia xin ba di du cong ba di ya xia nga dang cha dun pa wei nong ya yong jie chi du yong bai guo dong qiu le chi juan ni dang guo dong jia xin ni ya xia zhou dang cha zhou pa yi ba zhe san guo bi xie ci zhou ji ni xian kan ku yu bu ni xi du xi ba ye na xian kan ku yu bu dang ya ke chong ra da dong xi ji zhou ji nian zhe tou yi cha zhang ni chong guo ru ku le jie zong bu xie jie xin bi da dong yu zhu xian zhou le gu de dong di zongbu xiebji xiebbi buci lai su dong tu, chunggoro kurek jie, zongbu xiebji cimbi dadun ma la tuigu tangzu dong ju dang, xiebji buci xiu yu ni li dong dang, kalung buci yun tu li ju xia ju ra, si ju ti jie, zog dun kong dun xie ba zhi. Nye du jia ke lung chin, nian chin xie jie jun zhe yun gen gu yi, jia yung jie, nian tong tang kin dong ju ra jie li ga yu bi, mo zhu xie ba ma zhi. Mong wu mi, nian tong la jia xiu ri xie xiu qir dong di, ee nian tong la nong dun su qin gu gu bi lang ya dui di le de ji nga ba tam ki ji wang chui ta qi din bu song di ju rung shi bi nga gu nian bu song gu bi nian xin nong yu ba zhi o ru sui jia ke zhui tu kan wu min den gu ge gu ba di xie cei zhu ji nian gu cu yu ba zhi ji ju ru o ru sui dang da o ru sui ngan zhe zhe gong qin dang su xi dang jiu gan di dan gu nu xiu ni jia ke ji zhui tu kan wu min lam tuan yi jia nga zhu zi ni xie ba zhi Sen na ba tin di du sa zhe sang jiu xue cha ra.
0: 남사 고리 찬지자라 사거 체지라 루딘주
1: 뒤이 람도라 사든 바 까나 치지야 로토조
0: 베젠 라토
1: 베젠 루튜링치
3: 신기 넘버 2 공감자 다다네 베조 롱테니 체레 콘 칸키 롱테지 부지 로토쿄지 투주리 Hiamla bu rang jiao jiao mei zika na bai ka zi xiam jiao zui zong rei na wei bu jie lo to la ye zong ni bu me da lu da wa jie bi na pi da za ka cip jiao ko ngu tu ndu du jie xiao rei lo za xirang ni
4: Ji ji ji Dun ka wei dian zheng ra ye ting ba ju ka chun tue ji nyama ya ngu nguen zhu seng gi qiam jia zi gun ra mie mu pa da qiong wa ci go lang ge nga jia jing ni rang di wu tu dun ci xie du si dang se ge wong zhang ngan nguen zang xie bai na dun ji gang rang jiong se men tu dun di li ge la don nang xie di qiu xuan dang ya xuan mei wa xie ba dun mei jia ba
3: 跟着你打把几下个，这个路跟俺家近呢，让地屋头走那的，别的几把古通过出行个。等你转起下，转这个七百那人民币，穷人着急多。别那转这个，转个就算打打开头行个，让就是门头转的那个东西的，就像那野生没用话些吧。对面几把跟着打把几下个，这你那他坐车上行李过来些行过呀，他就像那的野生一那的，转看行么几多，跟着你打里个扎着手脚，都是从那一那的，这个来这款个。等你这个路跟俺家近呢，这就路跟俺家一百的尼玛那种，你那就开心个。这就算这个俺家近呢，对人亲娘种，就是些来品个。等你这就到头来打个俺家一年年么不么钱人家，他那做让的这就到你西的这就到把了碰到喽。 七年都拿了有几个钱也都把没人跟谁，对不对是吧？帮到你了，帮忙干嘛吧？是干活，买个大家比罗马钱多，同学。门对内对面就把他工作带差瓦些个，对不对？如果啥个都我所讲啥多年啥就，我个咯，身旁下人拿不得你些就，下做你多，还请得多。你不让上说，多长那好，如果接不得高额的呢，也难下咯。不老准备七年休息期，拉米。
5: 他陪着等把七九州头来打给俺家一年年么保密钱，你叫你签的保密钱，你叫我对陪着结巴给他不打的，他做不着的。等你让的七九州的七九州不得，我到底给啥老气的？等你门陪你对么结巴他工作得不差些些，个月子他行不了，整个提个最多。是。等你六百了钱从那，对不着六百啥个都我所讲啥多年啥就，我个咯，身旁下人拿不得你这就啥种的多，还请得多。等你不老准备七千了钱从那，七年休息期拉没在到。
4: 谢了，当的，今晚没去农村看些几位，有些吃龙糍粑忙。现在这几年，交际办的，老板的确干嘛的学人，老几都扎起了龙糍有了多。前年几年，老板生给请到破开着，下里参事龙井又为扎起粑粑当吃龙糍，那没得破不当，这近就就给他确定装备，小点的土色贵宾哦，这款个。谢了，别的几班的农民呢，没去农村去看些几位，有些里那了吃龙糍粑忙这款个。
5: 现在这几年交际办了，老板的确干嘛学人，老几都扎起龙糍有了多这款个。对那当年嘛，怕计划记得可弄了一那了，老几里那的扎起龙糍有了多这弄，没啥个正规的性格。对那当大娃日日了，这样的性格都给把自己伺候久了。对那别的几班的了，抢走呢，把自己七八双啊，几脚脚呢脚皮脚啊脚的脚皮脚个，捏起脚捏胸啊捏起腿捏起脚就就过了样子的哦。
4: 是是是。
5: 公里那个你个别的几百个担心到底学啥个？想不啦？敌人个咋个才学过了？我真到底学呢？对呢，他突然给咋个才学呢？突然呢，不没打绿大娃几笔，才把个记得个笔才念学。日子尼玛，干嘛呢？用处没去，出去找，就问咋哦？下顿个，碰到下的还记得住？突然那么个呢，还记得过的。我都去做军人，他写的就是东北人了，都是正常看。上一年不要去教，咋大娃？用处去呢？那一年不要去教，咋没门？用处啥没？一年不要去教呢？咋拉个？

0: 林前做说话天南家中正党真素导成学学清月体清无法扎发扬木
1: Düser Sanjur
2: Düser Sanjur
3: Zey naba zu kung kansu xiang la ma la ne ga ma ngai sanjur shu yi He da gu bi ce ju gu ni na ya yong ji ma yong ji jia song lu su ni mo tin ni ru ba di ba da Rang jong ji sa gu ka ge na ba ji de ge jia song lu su xi gu ba ni He cho yong ji jia song la tong na da jia song la ga yin jia song du zhun ji xi bi ku yu zang bu xi de ba ji 第二章中记得动开春年大对接度差别压千万出去第二年春当年大居住给店家三片爱与店盘足球的工地动员了压开几店家送去更接年轻一把当

Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji nipa de na ji ba ga sanja tsirin ka tongwi lo ji mel shi ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na ga sanja tsirin ji ba ga sanja tsirin ka tongli rin ga nyan da jan nyan go.

0: tenda le cincha zangzhen genkarwa tenzi chujung dong. Xiaoxie qingge ken ngangwong tenzi ye, da lingye demo.
1: Duser sanjur.
2: Duser sanjur.
3: Sengan nambazuo, gengkang zuo, shangla duser

Chobu namba, tenki dui su, men nanchi sambi bayun ju mu chi ba dabar yung chi du. Loyang ju zachi nan ting song zachi talam tazu bi xin ni. Shichu chua ngu dang dang ge yang da si chui zhaja. Di xin, mu ge zhe si du li ni su ni bi yang su jin ni. Shichu chun yung che si chi tong di dong dang dong mi shi. Di na, ju zachi xa jia la zhu yi li dun mu na yi ding du mu na la chun pi sambi zachi xe zhi. 向了,新竹林经理丁丁,这期新竹节该是清不退皮,应季顶皮,陆续写突出比新竹。

0: Daga lekhon ne nezi peza la, yon tongwe cha jilin yin, tajabu pujo xu zhi wen ji. Nye do ngari sakla ta le dian tagyo nungo, monsu cha chako tong ka nga la sen cha la. Rego cha la me ne jinan jin cha jachi rinlo cha loso tizo pewa tong. Monsu la si ju tong, rikyan du zhi tong yiram cha rinne tong, monpin su cha zigo pe de. Mesin jitra tong tingchan jitra yinwa zigo. Rinne sun chong tong jekang yao da tong wa. Tianle pyoje tongwa so la jijir changge zede rinne tong, yekura cha tianle zeda deba tong, yekura trota zeda pe de, pozaan rinne jinzen tong, dabila tijir gende tong ne, jekang sunchong tong rinne jinze. Tianle pyoje, monsu mbopra tsunjira je, yongwa zedu, ngari sakla tindal tong, tra je, tianle je yongjira gende tonggu be ningsang nongwa ri.
1: Nye yule no tengchini zongge jalam sunje dungdu ji rinni dang yukur banchang la dini rinni dang yukur tuni ngondun hiba dang. Ya yu kudru lezu dungni hingang tungkongi likcha di man shok dang zongsep daji dungwi likcha ra nyua hi di zongsep daji yungju ro sun shok ji yu ba ji. Sang la di goji sangju ro shok yi. Changdo zongji ra tengchini zong la rinni dang yukur tungkong pyo sun chobu yu jing zongdi jalam sunje dungji lang yu du nye yu. Zong kong nong, bu tu cu jia ke ndang zhi xin lin dang, bu jia zhi gang zhi. Mo gong zhi yuan zhi yung kur su mang bu yu bi, di ming si qi ju ding bi bu xia ju jia, san ni xia du ju yu. Ku chi yu gu a, yin la ji nam mu cu san ni di gi, gir du xia yu ra nyang ni xi ji, nga ju qin bu xi ju ba zhi. Yu gu a yin la ji la tu ka par tong ni sa jang de ha gu yung, da ga la chua dang lu san ju jin du la ku yu jang ha jang ya bun du xi xi ba zhi. 越过了策略集团里几篇这七十七八档年底也下雨里的本质理念档大街公布用着了本地台月协用向美山准抗给年兄李南亚都送了档入把蒙都清吧帮助了品质军区七十七月定清组美山准抗抗日节育清给安全年抗档卡拉亚都动了档现在可比三年卡给越过了下雨这把马子 年底新竹巴里有推出了七天协约。这马上，俺去蒙推里，下有雷斯东阿达人里的有过了大个七十岁的，定亲个人里当有过了推里当中是大几年多，怕进入就了工地东军一些协约吧是。有过蒙东周围观光工头去，定亲总给蒙推里有过了下有边界零年协约吧是。咱俩顺着对年长多年把当，总中当把他写了雷国当差阿里没别，今夜苦吃。
2: 越过了印度，主席康给人类肯定主场党，七点过了，电影《七月康库隆九年》规则学不满些。京剧那边主审片有马拉多月，两年的行过重村，大概参看那边来把当两年南昌批送出版的呢，可是越过我们比以往过有把些。康库隆主办杨蒙多七八档，越过了派件请别开篇一节，蒙土地位莫了，偏把团的，中式大金柱就了。 我学三目七八的几月，丁青总心里心肝团里领过几年的军霸，才能比。俺就有过了，本来也有这把当队长，难得给心中满足了，来有当爸爸几个个，这月就休吧是。第二，军工的这两部呢，大爹有过了二十九班，丁青总给家人顺接军军的健康送军当，帮助了派几个人被托学员，满意这个军退退过长的七八的队呢，两部那样。 空空派进入员工小党，中前党中是两阵西边，这张大不了就音乐。丁青组人力党有个具体局长有把个希望没？接马上，俺去七天人力党有个扎大队的，还有不去雷斯东的，加上顺吉顿吉啊，朗顿的，先看雷巴党，退内的话，忙出小把姐姐中是大姐姐背段可些东家黑的，背下举起人力党有个了给扎取消去了。

0: ཁྱི Loka Tungchira Ndina Lirai Laza Loda Nipi, Loma Isiru Yi. Shiza Yuma Tung Tawa La Lindeba, Tupila Tsigu Xioba Che Tseba Che, Yana Lo Changka Tsiji Kongxie Changla Yenba Xi Zang, Nga Chong Ronye Cha Tupo Tumo Nung, Nomo Tsola Cha Chang Teda Chodala Tungche Yen Xi Bari. Loka Tungchira Ndina Lirai Laza Loda Nipi, Loma Trahi Tseringi, Bagi Nungka Chepe Teda Ronye Tung, Natsi Chepe Lutu Ta Tendubi, Ronye La Loso Somo Te Zang, Nga jachang la di nian rong nian la sun chong zaji yan yi xiba ri. Loka zhong jiran zhiran liri lo za lo zha ni bi gi gin. Udan lai ji, lo ma zuo tata rintong tawa zhu bi nga zu duke yin bi nga zu jachang chudal hoto dong a ji, lo ma zuo jachang xi kin dong sun kin xie de nje jir chitin to ni. Ji zu la pin tu ye bi ma xie cha ji rewa ye ji zong ba ri. Ta tin cha zi guo du ta tong qi zhi gi gin ni qi nga din ye zi de ka su su ra Lotu Bodong Pumo La Mika Rungin Cha Lotsin Chai De Loma Zo Chongchong Ka Chichan Sal De Ronya La Sunchong Tsi Chiba Dong Jatam Cha Tachi Nimbo Sunki Che Zijia Ruran Tse Ba Ri Loka Dong Cha La Hyoche Kong Hyoche Bu Dinbe Turin Yan Ba Dawa Yung Zang Ji Tinsong Chaka Cho Chalong Yubo Yung Ga Ye Zong Songlo Dong Tong Na Chaka Rong Yan Bi Nga Zo Tohi Dere Dong De Chomara Jatam La Dene Ronya La Sunchong Tsi Gu Bi Kata Loza Jo Ga Ye Chi Song Ba Ri Xido jibara yena, tatin jachang loda la chodala tongwa tong, chodwa jibye bietian mungze jigwa di, jitsi nyexia zaji nyanbara bieji yen yen. Di ren, jachang chodala tong, rujie jikin jia matai, jachang chodala tong ni loka zhongqir ji, loda qinzhan qiang song de, jachang chodala tong wi jigwa gongmong bieji bari.
1: Daga leku ni bai ni churo, xie cai ni kyun ni jikyo zho, lu ni... Bedu Junbie Zidung Ki Tangju Jeba Bejong Luni Tukang Tuo Chi Tangju Ki Balin Jouzhuwa Dan Chi Ji Jouzhen Zi Guyang Tsui Wa Shi Luni Bedu Junbie Zidung Ki Tangju Jibi Chetun Ba Zuo Sunan Wa Mu Luni Di Nu Ngi Juma Chepa Yin Muna Di Du Junji Chua Chie Tang Ngaran Tan Chau Bun Do Luni Di Ju Di Zimu Wa Tsumi Rang Ni Jimu Chi Rin Tang Ngu Taba Hi Ju Rwa Yue Chi Shi Ba Shi Luni Bedu Junbie Zidung Ki Tangju Jibi Chetun Zuo Nga Rin Chi Ji Luni Di Na Du Junji Choi Chui Ji Ni Chur Sabu Ngu Taba Hindu Hi Hi Ba Ji Luni Di Na Pe Yung Lung Chi Nin Chi Li Kung Ji Ma Ta Tung Di Du Lai Sa Bi La Si Chung Ki Nung Ki Yung Din Chua Mei Ni Ba Lin Hi Hi Di Deng Rik Bu Ji Yung Nu Chang Lung Yu Ren Da Nyuang Ji Hi Hi Ba Ji Luni Bedu Junbie Zidung Ki Tangju Jibi Ba Lin Zu Du Ba Chen Lu Yi 从米表姐路尼喜吞气那我们当真搞不着真的这位讲路尼的呢数据就路尼当门着我的顶着表姐希罗就有用巴黎希巴希当对呢日子了个月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月 让人辨别当局黑日。龙年地呢，这栋村别龙年咱们一把人能生所谓龙年黑的人是黑吧这。龙年地他们只做黑别对了来别，对这个当如样这把。都能把手机里端刚就住的龙年一路如草娃的黑军吧这。
0: 大家来看呢，你这别说了，都在年纪农给爹娘来唱词。拉萨中间的边界空隙颠倒了准备成员级别决定做结果表现。第二年底的人年节定义的这把动。一股如年帕马不周娘的第二年节这把牛肉在这动所见解读在人年精进在这的提前这一把里。老马何进一第二年一股如动西装为农王这把装西西把里。请到欧亚平级结果能大别话的这个上面人家初二平上出事接触是成把马子你把恶怒动老板恶怒老林家能把七人着急了拼图一人上进都去上班了 都在国家西藏老林路边界七八点用拉萨中间的边界空格比如秋刀洞位三娘顶边老林县一百里人家娘林家结果那组别话的结果人家学院外面摸了平板上一百里拉萨中间的边界空就是列电部主任县吧丁进秋年级结果大家罗江这边老新格人家错别上注射七八马子所见者都在国际人家仅仅突击了听进家业
1: 今马拉边界空格没得，都在年月冬，所见都前来买的，怕嘛不着个那些东，现在敲到罗青书记这个边呢，专门上边人呢，从平常做事东家演戏上班的。像那三种都得开始学个音，年头三三中间的二月五中初当，不大，准备六百几几多呢，能说黑当提供他值班是。 北京中起了行李的那次清理康给清理开别行李来自康吉巴当一人接亲自了亲阿爸代言能做对亲接人中车堂准备来别通电能受黑当设置了一把当亲人的准备过年旅游一把当暖不过去所接来自了恰的东电三区阿勇天内编制零年有就了春节一把日年对三区天内准备中路所的名字接一边写过您这中期都不一把日
2: 车工卡给七里开发的准备面具如卡给立刻当来控诉民给面具当三个结巴人民图面具不满意三个年龄我就是要恰的多年不来接受了面积下月一人都准备年对六个中间的春节总的满用节对他当也来接触啊写当着的大卫写过白白日来控卡给七里恰的了六日里的各种写的满足出了三个年我就当用你具体 原厂级什么啥就错，人家给电堂写一支的，一差几百码子，原给面具当电堂弄着下有准备，电堂个写一，恰恰那位切入七八日。年头那就中起了这种总给别人买天节，只能七天用到这把当，用到了等于你一学那银行，不明年学用到弄小一把日。用到了弄日用当拉林的下台七八当，别人做当当就吃出当，确定七日。
0: 月月日黑当接了没头，避免去子女了店里来游荡，用把判断做久了，团结也一把热。天地长征更可了哇！李庆东，老板兄弟，小学请客看老板接的，宁良把邱江东，苗兰姐，老婆制作哇文静姐的，三个能把做，天地别种三九娘的来请求咱了，大林姐的么？

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang ji do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song. Tinti pe yong long ting ying zhi li kong, kam ke long ting jia tering ge doni ji bie le cien nang. Long dong ge nyam zhi li. Losin jingtun tu ba dang, xiu mang po la dang zhe ni, leo saba zombi go dang.
3: Gang jong san toro, pi ji do ni shi bi goro.
2: Kachi xia gan dang, li dui di xi lan bo di bi goro.
3: Chan do zhong jir gong jo zong de, bi ci ji wi xia jo to ma, lang lu xiong goro so zha di xi yo.
2: Sing na ba zo, xiam la long dong ge nyam zhi li, losin jingtun tu ba dang, xiu mang po la dang zhe ni, leo saba zombi go xiu jin. Xia jia shu ji xi jin ping hi. Bejie le dian tie ngi ber de mi jie de ji ju de song xiong dang mo de tun de la xiong nian jia ba de guo zu sa dang qiu jia sa zhe jue ta zhong xie gui xin zu dian nong yue zhong huan mo de jin ting zu bin de xie ding bun zu ban ne du le sa bi dang ge mo de le dian jie zu gang yin gang jun san tui yu zhe gun de long wo dong cha zhin qie bi mo de tun zhe jie dan zeng yue la jia qi xing zu ke de tian bi mo xin ge bi dan ju sun yang due bu ang yue mo de ka wa ren zhong dang bi ri niang ji ji jie luo ju zhe ba dang du le jie la lin li
3: 中韩美的监听措备三六一节在电波对白措计平顺措备空顶协约罗季节特么恩泽记得这里美丽卡格查见这位罗季节东吾塞博西特金罗季来前面地区文信公交部的配对中原节苏南党苏里拉西季节拉子来刚讲有志南的美丽强特节萨布德巴党浪季 Jandamji,

Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji nipa de na ji ba ga sanda tsirin ka tongwi lo ji mel si ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na ga sanda tsirin ji ba ga sanda tsirin ka tongli rin ga nyan da jan nyan go.

0: Gela, ngai.
1: Chen Bei Xiong,
0: qu. Gela, ta ngai jian da xie ge, la san ngan ji su xie mei san ge, ke zhe ni song chu song xie ri.
2: Ni ge chu zang bo, sen ma zu, sen ma zu, sen le le ji. Cao qian jian da yin la, ka ko sa yue jia de.
0: Ri de ni kan ko sa kan na yue le ri. Magin ne sen fa jian ne, mei ji ge ko zhi da ba sang wo na, la si chong le chong ma, ni ge le sang xiong. Dala koto sa, koto wa nye sang ma yuwa. Nye shi tu me pa pa ko, nga la sa wa tsoma jao zi tsa ri. Nye ape, nga se ho sewe ka pa tsa se. Nga ta ta, do po me pi chike yi ri tsa. Gena, nga ta ta ngene dro si lang me di. Chue nga la sen le ju pi talon e to denba ki kana yu le ri. Nga ta ta, che chi sun la nye pa ngoma nje pa ko shu.
2: Nye pa ho zi pen che to.
0: 就先弄好他弄几年妈妈好工母比老人早期就给觉得啊给你老人的这张桌给了人啊给出去你也是谁不知道哪怕我给给举办一个的人的人老的那个的这里啊爸啊爸这个妈妈怎么过啊爸父母妈多让给你忘了我签约嘛的
2: 俺爹让我吃个吃的，哼哼哼哼哼哼，俺吃的那吃子嘛的，吃让给，满卷巴的，我贡献了。俺妈跟我妈些子呢，拉上了对头没把牛了的，学习所欠的行业最旺的初二学就落差了，最旺学上了，泉州为南当学位岗啊，等着去参军嘛的。
0: 切上那把握起解决当，上帝打不起这个伤了。我对某些人没几岁，年纪就呢，就差了的。妈的，去年把都拢都写脱个是。给了，当年进大学个了是，你才没把没单位定的，俺努力冲上来，俺娘都上有着。